den hinsjö en de mass kartin ni gonel myrad ni gonel agustarerson att lugen inta inta jazz ogum den hinsjön kinder chigel is father of mommy when you shove saltus.